اوياد يمين اوابونا وسرد من دي روكي يندر دوراويك كا كوتا خيجي جا آليك او حصا زيارو تاكو في خاطا خيجي صلاح الدين وكيك جا كوتا خن نوشان اي جا آلي روبري غاطيكو هسباندي يك جي دناف دو يمين دا او اي ست سالة بستاندي و بطيباتي جي سالة شستي هفتيان دا يه ست سالة بوريبا و دست برو دارين كو برفره بونا آسويا او سنتين كو وكريا وكي انجامكا جكوش بريا و غندواريا برباجر با و قشبونا كو سرشتا ينفوسا و تاوي بيا كيجي مروف نكارا دي روكا و تاخيجي جي دي روكا باجاري هلبي بخا جودا بكا افتاخا تاوي يكجي مروف وانجي كو تاخيجي لسر هاتيا واكرين و شاهد لسر همو سردمين و دوارين كومبراتوريان مزين و كريا یکو جد سر با کوری سوری را در باس بونه سردمین که و نارجی وکی در سردمین که ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سروکی سردمین رومانی و بیزانسی که هرمی در دوره هله به خطا پارستنه او روی بازرگانی این گرینگ بونه سردمین اسلامی یه لپه هف جد سپیکا فاتح اسلامی را جید سردمین که همدانی را جی سردمین که صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتياكو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندوراخا لزرنا سلامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوايكي نرد نرستيا هشتنا